0: 哎呀，没想到啊，越南传说的双雄之一竟然如此不讲道义，一点风吹草动就变成惊弓之鸟了
1: 啊。没野地。
2: Ông nói là ông là người nhất
1: Mày muốn nói gì vậy?